jiems kalbėtis su knygomis. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Ask This Book ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

0: tvarka, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radijo staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Nu, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau.
0: Ar ne,
1: šito ne, nesakiau, nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje.
0: Ketvirtoje klasėje?
1: Jo, kai iš... prieš pečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimas detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo? Kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų. Tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat, visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščiat, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja saliai, visi sportuoja trasoje. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, va, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi valsėti nuo visko. Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų.
0: ir, neblogai istorija.
1: Čia, gyvenimo tokia istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi jo kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knygais, tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja, ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus sugraibinti. Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tos motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėti, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur. Tai motociklė lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lyginti mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutės gi plaukia, dar... Vat...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, to negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėti, atrašinėti ir panašiai.
1: ...blogų tokių. Tai mes tokius, o grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratesim.

0: Ir grįžtame mėly Gold FM bičiuliai toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kito bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: irgi... Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai. Akmenys,
1: jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pats didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vaga, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalus sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu sausio tai mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu, nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir, nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes, nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokrosą, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki, tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji, o kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mhm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
1: Ta pusė nenaisi, man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing, tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais, tai puikiai susidirbam su vairuotojais, vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
0: Gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauta pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti nu begalinis.
1: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra, tai vyksta, bet labai lietai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Bet jis startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas. Važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių, pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
0: Va, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžiu, bet kai jisai sakys, ar man saugai gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiu investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu. Jo. Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

su knygomis. Plačiau apie tai netrukus čia Editė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį AskThisBook ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radio staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks
0: panašu
1: antras
0: darbą.
1: Planas. Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijuose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Na, taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek, reikia grįžti daug metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šito nežinau. Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoje klasėje? Jo, kai iš... priešpečių pinigų, nusipirkau pirmąjį mopedą, nu, ir tada prasidėjo šiek tiek po pamokų, pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimais detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoji ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės, tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo. Važiuoji.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo, kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų, tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirti laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti. Paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais, vat jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėje, visi sportuoja trasoje. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti, ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška, ir motociklo ruošimas, ir visos tas varžybos, tai valandai valandą, bet jau kars nuo karto turi valsėt nuo visko, Tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį, ar dar kažką, nes...
0: Nu, yra buvo perdegimų?
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą,
0: tai.
1: Bet psichologas išėjo atostogų.
0: Neblogą istoriją.
1: Čia, nu, gyvenimą tokia taip. Istorija, tai... Išmokau pats su savim susitvarkyti, dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau, tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai, tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus, ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė. Gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar jeigu turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas nu, nebūna netyčia.
1: Tai... Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose. Ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: ugraikyti.
1: Tai atranka būdo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnuomoti tas motociklus, serviso vietą. Nu čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra pinigų lenktynės.
0: Pinigų lenktynės.
1: Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesiruošė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėti, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvoje atletikoje ar kitur, tai motociklė lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską. Tai.
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia, dar...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet... Aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais, o mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blogų tokių, tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turėjo atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: Ir grįžtame mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kaip vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateit motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kur irgi...
0: Mes jį papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, akmenai, grioviai.
1: Jo, nu, kalnai tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, nu, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone, tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vaga, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamsta esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir nu, sąlyginai per trumpą laiką tu jį nu, pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalų sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten ranką sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiu, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojui sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu, dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį remėją, kad va, tu
0: važiuosi,
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu kartais ne viskas spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir nesigavo tiesiog viską visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų, motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepia ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi to savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
1: Ta pusė nenaisi, man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing, tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais, tai puikiai susidirbam su vairuotojais, vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka kokias važiuoti, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuoti pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orę jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauti pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pavyzdžiui, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti begalinis.
1: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra. Tai vyksta, bet labai lėtai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam kelniam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Bet čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Metai startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas važiuoti, vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
0: O, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžių, bet kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu.
1: Jo.
0: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki. Go!

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: tai derybų.
1: Pasivažinėjus ankštu Vilniaus viešuoju transportu, norisi pavydėti kinams, kurie turi didžiausią pasaulyje autobusą. Jis turi tris sujungtas sekcijas, penkias duris ir gali vežti net 300 žmonių.

Socialinis kompasas. Nors beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad kultūra teigiamai prisideda prie jų emocinės ir socialinės gerovės, o pasitenkinimas šių paslaugų kokybė šalyje auga, kultūrinėme gyvenime dalyvauja tik kas antras, rodo tyrimas. Šiemet Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliktas KOK instituto tyrimas gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis šešiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų savivaldybėse. Apklausoje dalyvavo 3212 įvairaus amžiaus respondentų. Nuo 2014 metų kas trejus metus atliekamų tyrimų siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų prieinamumą bei kokybę, jų vartojimo lygį bei asmenų dalyvavimą šios ryties veiklose. Tyrimo duomenys rodo, kad šiais metais 71% reprezentatyvioje apklausoje dalyvavusių teigė, esą patenkinti Lietuvoje teikiamų kultūros paslaugų kokybę. Palankiausiai 2026 gyventojai vertino muziejų ir kino filmų sritis. 65% apklaustųjų teigė muziejų kokybę vertinantys gerai arba labai gerai. Tuo metu kino filmų kokybę pozityviai vertinusių dalis siekė 64% visų apklaustųjų. Tiesa, šalies archyvų kokybė bei prieinamumas šiemet įvertinti prasčiausiai. Apklausos duomenys rodo, kad šių įstaigų prieinamumą tiek gyvai, tiek internetu palankiai vertino trečdalis apklaustųjų. Kaip skelbiama, kultūros paslaugų prieinamumu patenkintų žmonių procentinė dalis reikšmingai didesnė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Mažesnėse Šiaulių ir Telšių apskrityse, įskaitant ir pačius miestus, miestelius ir kaimelius, šių paslaugų prieinamumą teiginimai vertinančių gyventojų skaičius yra mažesnis. Remiantis susiformavusiais gyventojų dalyvavimo kultūroje įpročiais, tyrimų autoriai juos suskirstė į penkias skirtingas grupes – kūrėjai, aktyvūs lankytojai, aktyvūs skaitytojai, dar neatradę kultūros bei neįsitraukusieji. Duomenys rodo, kad didžiausia dalis – 54% – visuomenė sudaro žmonės, kurie kultūros gyvenime nedalyvauja. Mažiausia visuomenės dalis, kaip rodo apklausos rezultatai, priklauso kūrėjų grupiai – 7% gyventojų. Kaip teigiama, aktyvių skaitytojų ir lankytojų grupėms bendrai atstovauja 40% narių. Dar 33% priskiriami tiems, kurie vis dar neatrado kultūros. Nors kultūros ryties nuo šalyje šiemet teigia likę daugiau kaip pusė visų apklaustųjų, tyrimo autoriai pastebi, kad po sumažėjimo 2023-aisiais vėl išaugo gyventojų dalyvaujančių mecenatystės, savanorystės ar bendruomeninėse veiklose, o dalis nuo 17 iki 21%. Apklaustieji teigia, jog esminės priežastys trukdančios jiems įsitraukti į kultūros gyvenimą ir veiklas išlieka laiko bei intereso stoka kultūros paslaugų kaina.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

jiems kalbėtis su knygomis. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Ask This Book ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šiauliuose Italija perima NATO oro policijos misiją iš Prancūzijos ir Rumunijos. Ispanijoje dėl naujo gaisro netoli Portugalijos sienos teko evakuoti 800 žmonių. Dabar 7:00, čia Didė Česekaitė. Labas rytas. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, o tai beveik 4% daugiau nei pernai. Iš jų 12 700 pakviesta į valstybės finansuojamas vietas. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Į kolegijas pakviesta 8700 stojančiųjų. Daugiausia kvietimų įsiųsta į pedagogikos studijas. Be to populiarios tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių, techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos koleginės studijų programos. Ministerija suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių tautinių mažumų pradinukams. Apie tai Gintaras Sieniukevičius.
2: Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo metu sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kai lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Be to, pagal atnaujintus ugdymo planus, ateinančiais mokslo metais mokinių kalėdų atostogos prasidės 2 dienomis anksčiau nei pernai, gruodžio 21-ąją, tačiau atostogų trukmė liks tokia pati.
1: Kitos naujienos. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose bus surengta NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaus jau 8 kartą. Pastaruosius 4 mėnesius Prancūzijos karinės oro pajėgos Baltijos šalių oro erdvę saugojo su 4 naikintuvais Rafale. Misijoje dalyvavom apie 110 karių, lakūnų, technikų, medicinos personalo ir kitų sričių specialistų. Toliau keliamės į užsienį. Ukraina pagal ES 90 milijardų eurų vertės paskolų programą iš bloko gavo naują apie 3,5 milijardo eurų finansavimo dalį, pranešė ministras pirmininkas. Pasak ES skiriamos lėšos padės finansuoti dronų, įskaitant tolimųjų nuotolinių reaktyvinių modelius, taip pat raketų ir naikintuvų gripent pirkimą, Rusijai tęsiant savo atakas prieš Ukrainą. Vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos jaučiantis naujas miško gaisras per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiųstas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai. Bundam, keliamės ir pasitinkam naują gerą dieną. Šįryt dviprasmiški jausmai, lyg ir per greitai baigėsi Liepa, šiandien paskutinė mėnesio diena, bet tuo pačiu lyg ir viskas puikiai, nes diena pasitinka su saulė, giedru dangumi, jo labiau, kad ir penktadienis, tai nuotaika tikrai puiki. Jeigu kažkur kažkas lengvai šlubuoja ir dėliojasi ne visai taip, kaip norisi, tai nenukabinkite nosies. Su laiko patikrinta muzika ir mūsų visų bendra kompanija, viską susireguliuosime kuo puikiausiai. Lengvo starto visiems!
2: Penso con sueño para sí.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato. Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Kai man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlė LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių,

0: Diena bus gera.
1: Šiandien yra švenčiama sistemų administratoriaus diena, kuri kasmet minima paskutinį Liepos penktadienį. Jį įsteigta amerikiečių sistemų administratoriaus Ted Kiekatos iniciatyva. Jis norėjo atkreipti dėmesį į sunkų ir dažnai nepastebimą sistemų administratoriaus darbą. Pirmą kartą ši diena buvo paminėta 2000 Liepos 28-ąją. Tiems, kas nežino, priminsiu, kad sistemos administratorius tai yra asmo besirūpinantis įmonės vidiniu ir išoriniu tinklu. Sistemo administratoriaus darbas vyksta kone visą parą. 365 dienas per metus, nes IT sistemos privalo nuolat sklandžiai veikti. Šiai profesijai priskiriami ir elektroninio pašto serverių administratoriai, duomenų bazių administratoriai, telefono sistemų ir balso pašto administratoriai. Kai kas sistemų administratoriais vadina ir interneto svetainių kūrėjus ar programuotojus, tačiau patys programuotojai ir sistemų administratoriai dažniausiai laiko vieni kitus visai kitos profesijos atstovais. Tai šiandien linkėjimai visiems sistemų administratoriams, kantrybės ir sėkmės jūsų darbuose.

0: Sostinėje du neįliniai posėdžiai dėl atliekų tvarkymo situacijos. Ispanijos valdoje Seutoje tūkstančiai žmonių prasiveržė pro sieną su Maroku. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vilniaus savivaldybėje vyks neįliniai aplinkos ir miesto paslaugų komiteto bei tarybos posėdžiai. Abu susirinkimai organizuojami dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione situacijos. Pirmajame posėdėje bus siekiama išklausyti visų veikiančių pusių argumentus. Komiteto posėdį ketinama rengti išplėstiniu formatu, tad jame galės dalyvauti visi savivaldybės tarybos nariai. Vėliau vyks neįlinis visos savivaldybės tarybos posėdis, kurį inicijavo opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis. Tam reikėjo surinkti 17 arba daugiau tarybos narių parašų. Tarybos posėdėje bus balsuojama už jo parengtą projektą, kuriuo siekiama užtikrinti, jog sostinės taryba būtų informuojama apie priimtus sprendimus, jų pagrįstumą bei galimas finansinės pasekmes savivaldybei bei jos gyventojams. Vaiko teisų tarnyba svarstytų palikti ukmergiškiams vaikus, jei šie bendradarbiautų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba patvirtino, kad nusprendė paimti 6 vaikus iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos. Anot tarnybos atstovė, šį sprendimą lėmė ne tik skaudi žinia apie sekmadienį mirusį minėtoje šeimoje augusį kūdikį, bet ir tai, kad tarnybos vertinimu kitiems 6 šeimos vaikams yra iškilusi grėsmė. Kūdikis į Kauno klinikas buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Tiesa, sprendimas paimti vaikus iš šeimos gali būti pakeistas, jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisų apsaugos specialistais.
0: Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. ES nedarbas vidutiniškai siekė 6%, o eurozonoje 6,3%. Abu rodikliai nepakito nei per metus, nei per mėnesį. Pirminiais duomenimis visoje ES darbo neturėjo daugiau nei 13 milijonų žmonių. Toliau įvykiai užsienyje. Gaisrų nuniokotoje pietvakarių Prancūzijoje ketvirtadienis tapo pirmąją šiek tiek optimistišką dieną. Nuo tada, kai prieš daugiau nei savaitę kilo miškų gaisrai, pareiškė regiono prefektė. Tačiau anot jos dar negalima pasakyti, kad gaisras visiškai suvaldytas. Prancūzijos ugnegesiai Žironos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančių hektarų plotą. Tūkstančiai migrantų iš Maroko plūstelėjo į nedidelę Ispanijos valdą Afrikos šiaurės vakaruose Seutą, o vietos pareigūnai paragino Ispaniją paskelbti nepaprastąją padėtį ir atsiųsti kariuomenę sienos apsaugai atkurti. Ispanijos vidaus reikalų ministerija pareiškė, kad užtikrins piliečių saugumą ir valstybės sienos vientisumą, tačiau vyriausybė negali skelbti nacionalinės nepaprastosios padėties dėl migracijos problemų. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: reklama.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
0: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Technologijų bendrovė Meta pristatė nemokamą naujovę – Facebook Verified ženklelį, kuris patvirtins, kad socialinio tinklo paskyrą naudojasi realus žmogus. Tai reikia rašyti trumpą vaizdo įrašą, kuriame matytųsi veidas. Kaip teigiama, per artimiausius mėnesius Facebook vartotojai, tarp kurių ir verslo paskyrų grupių savininkai, sulauks raginimo atlikti šį virtualų žingsnį, užtruksiantį vos kelias minutes. Bendrovė Meta vaizdo įraše matoma žmogaus veidą palygint su jo profilyje jau esančiomis nuotraukomis. Jeigu vaizdai sutaps, vartotojas gaus tai patvirtinantį ženklelį. Tikinama, kad minėtas vaizdo įrašas ir kita su tuo susijusi informacija bus ištrinta per 30 dienų nuo gauto patvirtinimo, kad profiliu naudojasi realus žmogus. Ši paslauga yra nemokama. Nuo kad galėtų pasinaudoti naujovę Facebook Verified, socialinio tinklo vartotojai turi būti pilnamečiai, o jų paskyra geros reputacijos. Tai yra be sukčiavimo ar kito neautentiško elgesio apraiškų. Jei iš karto šis ženklelis vartotojui suteiktas nebus, po kurio laiko jis galės bandyti tai padaryti dar kartą. Nu, iki tol naudosis Facebook įprastai. Apribojimai taikomi nebus. Vylimasi, kad Facebook Verified ženklelis taps savotiškų patikimumo garantų, kad tarpusavio bendravimas socialinėme tinkle nevyksta su dirbtinio intelekto sukurtu atvaizdu ir jo generuojamomis žinutėmis. Tokiu būdu esą bus stengiamas išsaugoti tikrus ryšius tarp tikrų žmonių.

0: solidarumas surengs piketą dėl energesmen darbuotojų padėties. Ugniagesiai Anglijos rytuose kovoja su gamtiniu gaisru. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Lietuvos profesinės sąjungos solidarumas prieš šiandien vyksiantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje surengs piketą ar darbuotojai šiukšlės dėl įmonės Energesmen darbuotojų padėties. Kaip skelbia profesinė sąjunga, piketų siekiama atkreipti dėmesį į Energesmen darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas dėl teisinių ginčių tarp Vilniaus savivaldybės ir bendrovės. Anot jų, Energesmen darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų išsaugojimas yra svarbiausia sąlyga siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams. Seimo pirmininkas su vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė aptars vaikų saugumo situaciją šalyje, priemonės padėsiančias stiprinti vaikų teisų apsaugos sistemą, plėtoti prevenciją bei tobulinti teisinį reguliavimą. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje nuskambėjo ne vienas atvejis, iškėlęs nepilnamečių saugumo ir smurto prevencijos problemas. Paskelbusi apeliacijų rezultatus agentūra užbaigė šių metų valstybinių brandos egzaminų sesiją. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. Dešimtadalyje iš jų keitėsi darbų įvertinimas, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Po šių metų pagrindinės egzaminų sesijos apeliacijų dėl matematikos egzamino rezultatų pateikta beveik 3 kartus mažiau, o dėl lietuvių kalbos ir literatūros 1,5 karto mažiau. Daugiausiai apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų 405, kai tuo metu praėjusiais metais vos 31.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Vakar ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą netoli rytinės Anglijos pakrantės. Liepsnos įsiplėskė po itin sausų ir karštų orų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietovėse. Suffolko priešgaisrinės tarnybos vyriausiasis pareigūnas sakė, kad šis gaisras yra vienas didžiausių, kuriuos jis prisimena šioje didelėje kaimo grafystėje į šiaurės rytus nuo Londono. Telegram įkūrėjas Pavelas Durovas pareiškė, kad Rusija paskelbė jį teroristu, nes jis atsisakė vykdyti Maskvos reikalavimus dėl masinio stebėjimų ir cenzūros jo populiarioje susirašinėjimo platformoje. Jis pažymėjo, kad pagal Rusijos įstatymus jam uždrausta skelbti informaciją internete. Rusija įtraukė Telegram įkūrėją į teroristų ir ekstremistų juodąjį sąrašą praėjus vos kelioms dienoms po to, kai pareiškė sieksianti jo arešto dėl kaltinimų leidus Ukrainos žvalgybai naudoti savo susirašinėjimo platformą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiek tiek informacijos sostinės vairuotojams. Nuo pirmadienio, rugpjūčio 3 dienos, Vilniaus senamiestyje pradedami Latako gatvės remonto darbai. Pasagrindos vykdant darbų šioje gatvėje keisis eismo organizavimo tvarka. Tranzitinis transportas bus nukreipiamas Bokšto su Vačiaus ir Maironio gatvėmis. Tuo metu į tvarkomą Latako gatvę iš Rusų ir išganytojų gatvių bus galima įvažiuoti tik iki darbų zonos, o gyventojams bus užtikrintas privažiavimas prie pastatų. Taip pat viso gatvės remonto laikotarpiu darbų zonoje bus draudžiama statyti automobilius. Visus darbus planuojama užbaigti iki rugpjūčio 31 dienos.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Go

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, atsiverčiame šios dienos kalendorių ir pradėkime nuo Liepos 31-osios pasaulio istorijoje. 1912 metais šią dieną gimė Amerikos ekonomistas ir pedagogas, 1976 metų Nobelio ekonomikos premijos laureatas Miltonas Fridmanas. 1964 metais Jungtinių Amerikos valstijų kosminis palydovas Ranger 7 į Žemę perdavė pirmąsias mėnulio nuotraukas. 1971 du Jungtinių Amerikos valstijų astronautai 6,5 valandos praleido ant mėnulio paviršiaus. Ir dar viena data, 1990 Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė pritarė genų terapijos programai.

0: Šiauliuose Italija perims NATO oro policijos misiją iš Prancūzijos ir Rumunijos. Hamas pritarė nusiginklavimo planui, teigė Jungtinių valstijų pareigūnai ir taikos taryba. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose bus surengta NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdančių karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos karinės oro pajėgos perims tarnybą iš Prancūzijos ir Rumunijos karių. Italija Baltijos šalių oro policijos misijoje dalyvaus jau 8 kartą. Pastaruosius 4 mėnesius Prancūzijos karinės oro pajėgos Baltijos šalių oro erdvę saugojo 4 naikintuvais Rafale. Misijoje dalyvavo apie 110 karių, lakūnų, technikų, medicinos personalo, palaikymo grupės ir kitų sričių specialistų. Virš Vilniaus skraidantis sraigtasparnis skenuoja elektros tinklus, apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Virš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniui, Nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad tokiu būdu elektros perdavimo sistemos operatoriai vykdo elektros tinklų skenavimo darbus. Socialinėme tinkle gyventojai dalinasi sraigtasparnio nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje matomu jo maršrutu, kuriame fiksuojama, jog sraigtasparnis suka ratus. Apie planuojama vykdyti periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro Litgrid pranešė birželio pabaigoje. Šiemet planuojama nuskenuoti daugiau nei 5000 km elektros perdavimo linijų. Vasaros metu darbai bus vykdomi etapais, pradedant rytinėje ir tęsiant vakarinėje šalies dalyje.
0: Seimo pirmininkas pradeda susitikimų su ministrais ciklą. Jų metu bus aptariami vyriausybės programos prioritetai, rengiamas jos įgyvendinimo priemonių planas, ministerijų veiklos kryptys ir pasirengimas artėjančiai Seimo rudens sesijai. Šiandien Seimo vadovas susitiks su pirmoju vyriausybės nariu, kultūros ministru. Artimiausiu metu taip pat numatyti susitikimai su užsienio reikalų ministru, aplinkos ministre, socialinės apsaugos ir darbo ministre, finansų ministru, vidaus reikalų ministru ir kitais vyriausybės nariais. Toliau įvykiai užsienyje. Palestiniečių kovotojų grupuotė Hamas sutiko nusiginkluoti ir paremti Gazos ruožo demilitarizaciją, teigė Jungtinių valstijų šaltiniai ir asmenys susipažinę su diskusijomis prieštaringoje Jungtinių valstijų remiamoje taikos taryboje. Šie komentarai pasirodė netrukus po Jungtinių valstijų prezidento Trumpo pareiškimo, kad Jungtinių valstijų inicijuota taikos taryba pasiekė susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo Gazos ruože. Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas ruošia didelę išlaidų kampaniją, kad padėtų respublikonams išsaugoti Jungtinių valstijų kongreso kontrolę lapkričio mėnesį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose. Skelbiama, kad bus atgaivinta politinė operacija, pavertusi Muską didžiausiu finansiniu stulbinančio Trumpo grįžimo į valdžią 2024 prezidento rinkimuose rėmėjo. Multimilijonierius planuoja atgaivinti politinę organizaciją America PAC, kuriam Trumpo rinkimų kampaniją parėmė daugiau kaip 260 milijonų dolerių, teigė su šiuo klausimu susipažinę asmenys. Manoma, kad ši organizacija daugiausiai dėmesio skirs įėjimui pa žmonės į namus, skaitmeniniai reklamai ir reklaminiam paštui, kuriuos siekiama mobilizuoti konservatyvius rinkėjus, mažiau linkusius dalyvauti ne prezidento rinkimuose. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, dar kelios datos iš šios dienos kalendoriaus. Pasiklausome muzikos ir pasitiksime kolegų parengtais 9 valandos žinias. 1944 metais gimė aktorė Geraldina Chaplin, žymėjo komiko Čarlio Čaplino anūkė. Šią dieną 1962-aisiais gimė režisierius Veslis Naipsas. Taip pat šią dieną 2012 metais Holivudo režisierius Laris Vahovskis, vienas iš Matricos režisierių, viešai atskleidė, kad dabar yra moteris. Nuo 2013 metais Kino meno ir mokslo akademijos, kuri dalyja Oskarus nariai, išsirinko pirmąją prezidentę afroamerikietę, rinkodaros ir filmų konsultantę Cheryl Boone Isaacs.

0: Į universitetus iš viso pakviesta 13 tūkstančių stojančiųjų. Populiariausios studijų programos universitetuose – medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Į kolegiją šiemet kviečiama 8700 stojančiųjų. Daugiausia kvietimų įsiųsta į slaugos ir pedagogikos studijas. Be to, populiarios tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių, techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos, koleginės studijų programos. Lietuvos profesinė sąjunga Solidarumas prieš šiandien vyksiantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje surengs piketą ar darbuotojai šiukšlės dėl įmonės Energesmen darbuotojų padėties. Kaip skelbia profesinė sąjunga, piketu bus siekiama atkreipti dėmesį į Energesmen darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas dėl teisinių ginčių tarp Vilniaus savivaldybės ir bendrovės. Anot jų, Energesmen darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų išsaugojimas yra svarbiausia sąlyga, siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams. Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimo šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiosius asmenis. Komisija taip pat svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusių rinkimų kodeksą, kai finansavo savo prezidento kampaniją. Juridinio asmens auka, taip pat per trečiosius asmenis.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Gaisrų nuniokotoje pietvakarių Prancūzijoje ketvirtadienis tapo pirmąją šiek tiek optimistišką dieną. Nuo tada, kai prieš daugiau nei savaitę kilo miškų gaisrai, pareiškė regiono prefektė. Tačiau anot jos dar negalima pasakyti, kad gaisras bus visiškai suvaldytas. Prancūzijos ugnegesiai Žirondos regione daugiau nei savaitę kovoja su miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių. Gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo 42 tūkstančių hektarų plotą. Tuo metu vakarų Ispanijoje netoli Portugalijos sienos jaučia naujas miško gaisras, kuris per 24 valandas nuniokojo 11 tūkstančių hektarų plotą ir privertė evakuoti 800 žmonių. Ispanijos karinis ekstremaliųjų situacijų dalinys buvo nusiųstas kovoti su antrojo lygio gaisru. Ši klasifikacija numato papildomą centrinės valdžios paramą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Lietuvos energetikos agentūra sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos. Atsidarę žemėlapį, gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainas skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę. Teigiama, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Žemėlapyje galima peržiūrėti pigiausiai degalų siūlančias degalines pasirinktoje vietoje, palyginti 95 benzino, dyzelino ir dujų kainas, filtruoti informaciją pagal savivaldybę, miestą, degalinės adresą ar degalinių tinklą. Degalų kainų žemėlapis pritaikytas naudoti tiek kompiuteryje, tiek mobiliajame telefone. Lietuvos energetikos agentūra primena, kad nuo balandžio 8 dienos degalais prekiaujančios įmonės informaciją agentūrai pateikė kiekvieną darbo dieną iki 10 valandos ryto, o surinkti duomenys skelbiami viešai interneto svetainėje degalukainos.ena.lt.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato. Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Šiandien 8 jūrų muziejuje išslaugyti ruoniukai paliks svetingą Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Jie laivu bus išgabenti apie 20 km jūrą ir saugiai paleisti, išvengiant pavojaus pakliūti į žvejų tinklus. Visi gyvūnai yra pakankamai įmitę, sveria 35-50 kg ir geba išgyventi natūralioje savo aplinkoje. Ruoniukai buvo rasti visoje Lietuvos pakrantėje nuo Būtingės iki Nidos, svėrė jie nuo 10 iki 15 kg. Specialistai teigia, kad vos gimęs ruoniukų jauniklis sveria 13-14 kg, nuo tai rodo, kad rastinukai buvo labai išsekę ir sunykę. Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre gyvūnai iš pradžių apgyvendinami uždarose vidaus palatėlėse su mažais baseiniukais. Jiems taikomas reikalingas gydymas, esant būtinybei operuojami. Gyvūnai maitinami kas 3 valandas tyre. Gerėjant būklei, pradedami maitinti žuvimi. Kai jau patys geba vandenyje praryti duotą žuvį, perkeliam į lauko baseinus. Po 4 mėnesių visas 8 jau pasirengęs gyventi jūroje. Lietuvos jūrų muziejus Baltijos pilkųjų ruonių jauniklius reabilituoja jau 36 metus. Pastaraisiais metais kasmet globojama daugiau nei 20 nusilpusių jauniklių. Baltijos pilkieji ruoniai yra rūšis, įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Šie ruoniai Baltijos jūroje gyvena jau 10 000 metų.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Lietuvoje netrūksta veiksmo sporto bendruomenių, tačiau retai jos susitinka vienoje vietoje. Rugpjūčio antrą dieną Banga Ramp Park pirmą kartą vyks. Veiksmo sportų festivalis subursintis BMX, riedlenčių, paspirtukų, riedučių, MTB, plento dviračių, surfskate ir kitų sporto šakų atstovus. Visą dieną lankytojai galės susipažinti su sporto klubais, treneriais, sporto mokyklomis, inventoriaus gamintojais ir aktyvaus laisvalaikio organizacijomis. Renginyje taip pat vyks naudoto sporto inventoriaus turgelis, kuriame bus galima įsigyti ar parduoti sporto inventorių. Čia bus galima ne tik iš arti pamatyti skirtingas sporto šakas, bet ir pasikonsultuoti su jų atstovais, atrasti naują hobį ir prisijungti prie bendruomenės. Renginio metu lankytojų lauks profesionalų pasirodymai, triukai ant oro pagalvės, atvira važinėjimo sesija, best trick ir highest jump konkursai, partnerių veiklos, muzika bei galimybė patiems išbandyti įvairias disciplinas. Organizatoriai pabrėžia, kad renginys skirtas ne tik aktyviai sportuojantiems, tai galimybė šeimoms, vaikams ir visiems besidomintiems atrasti naują sporto šaką, susipažinti su treneriais bei bendruomenėmis ir pamatyti, kokie įvairi šiandien yra Lietuvos aktyvaus sporto kultūra. Veiksmo sporto festivalis vyks rugpjūčio antrą dieną Banga Ramp Park Vilniuje. Renginys yra nemokamas ir atviras visiems, tai jeigu dar neturėjote planų savaitgaliui, panašu, kad bent vienas jau tikrai yra. Bičiuliai, tiek šį rytį iš manęs, smagaus dienos tęsinio su mano kolega Antanu ir turiningo artėjančio savaitgalio. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sostinės savivaldybėje du neįliniai posėdžiai dėl atliekų tvarkymo situacijos. Ugnegesiai Anglijos rytuose kovoja su gamtiniu gaisru. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vilniaus savivaldybėje vyks neįliniai aplinkos ir miesto paslaugų komiteto bei tarybos posėdžiai. Abu susitikimai organizuojame dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione situacijos. Pasak savivaldybės, pirmajame posėdėje bus siekiama išklausyti visų veikiančių

0: gyventojams. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus trečdaliu mažesnė, nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamybos operatorius Energesmen. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje paslaugos centrui kainuos ne 70 eurų, o 35 už toną. Dėl to bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaitant pridėtinės vertės mokesčio. Energesmen skaičiavo, jog ši suma galėtų siekti 135 eurus. Jis taip pat nurodė, kad šiuo metu Energesmen skola yra didesnė nei 800 tūkstančių eurų, o ne 400 tūkstančių, kaip nurodė bendrovė. Kitos naujienos. Ministrė ragina sulaukti daugiau informacijos dėl kūdikio mirties, plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Kauno klinikose mirus 2 mėnesių kūdikiui socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad norint objektyviai įvertinti situaciją šeimoje, reikia sulaukti daugiau informacijos. Skelbiama, kad po netekties šeima sužinojo apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimą paimti visus 7 vaikus, įskaitant ir mirusią mergaitę. Tarnyba sako, kad priimdama tokį sprendimą apie vaiko mirtį dar nebuvo informuota. Pasak valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimas iš Ukmergiškių šeimos paimti jų kitus 6 vaikus galėtų būti atšauktas, jei tėvai sutiktų bendradarbiauti. Minėta šeima vaikų teisėm žinoma nuo 2018 metų.
0: Ir dar iš užsienio. Ugniagesiai rytų Anglijoje kovojo su sudėtingu ir pavojingu gamtiniu gaisru, kuris nuniokojo apie 100 hektarų viržynų ir privertė evakuoti kai kuriuos gyventojus ir lankytojus. Suffolko priešgaisrinė tarnyba teigė, kad 18 gaisrinių automobilių ir daugiau nei 100 ugniagesių susidūrė su sudėtingomis sąlygomis gesindami gaisrą netoli rytinės Anglijos pakrantės. Liepsnos įsiplieskė po itin sausų ir karštų orų, dėl kurių Velse ir daugiau nei pusėje Anglijos teritorijos kilo sausra ir kurie prisidėjo prie gamtinių gaisrų skirtingose vietovėse. Suffolko priešgaisrinės tarnybos vyriausiasis pareigūnas sakė, kad šis gaisras yra vienas didžiausių, kuriuos jis prisimena šioje didelėje kaimo grafystėje į šiaurės rytus nuo Londono. Toliau informacija apie orus o žinios parengtos pagal Eldos ir Bienės pranešimus.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

štai toks pozityvus ir energingas ir savaitgalio, ir penktadienio subalansuotas auksinis kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą. 12 minučių po 10, taigi reiškia, jog šios dienos darbus, keisdamas kolegę Živilę prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugiai iki 14 valandos. Link savaitgalio, aišku, kryptis iki nustatyta, tačiau prieš tai tarpinė stotelė pietų pertrauka, kurią irgi bandysime pasiekti ir paskui jau žinoma viena kita mintis jau į savaitgalį šuoliuos. Karšta turėtų būti šiandieną, taip vasariškai, tad išnaudokime tas progas, vasarėlė, kaip bebūtų, vis vien jau į tą antrą pusę persivertę, pernelyg neperkaiskit, o šią valandą, kaip ir esame jau pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio, taip pat būtinai bus.

Ir grįžtame prie sporto reikalų apie tai, kasgi nutiko vakar. Aš manau, kad nemažai ir mūsų klausytojų vis dar nelabai gali atsigauti. Vilniaus Žalgiris 7-ame danguje futbolo stebuklą sukūrė ir 3 įvarčių deficitą prieš Tbilisio Dinamo sukaupų panaikinę Andriaus Kerlos auklėtiniai. Tęsė toliau žygį Europoje. Prieš savaitę Sakartvele vaikiškai klydė ir skaudžiai, net 0-3. Istoriniam varžovui tuomet neprilygė vilniečiai, savus ir galio akivaizdoje tiesiog skrajojo aikštėje. Kitame etape vilniečių lauks Splito Hajduk, Kroatijos vice čempionai varžėsi laipteliu aukščiau Europos lygos atrankoje, tačiau nesugebėjo išsaugoti 2 įvarčių persvaros. Namie laimėjo 2-0 prieš Pafos iš Kipro, kuris ketvirtadienį sutriuškino Hajduk per pratęsimą net 4-0. Splito komandoje beje žaidžia Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų pilietybės turintis futbolo talentas Rokas Pukštas. Už patekimą į trečiąjį ratą Žalgiris jau užsitikrino mažiausiai 1 075 000 eurų UEFA premijos. Norint patekti į pagrindinį grupės etapą, dabar reikia įveikti 4 atrankos ratus.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. Laura Juškaitė sėkmingai tęsė debiutinį sezoną WNBA, tačiau jos rezultatyvus žaidimas Toronto tempo ekipos nuo dar vienos nesėkmės neišgelbėjo. Kanados klubas savo aikštelėje 72-104 apmaudžiai nusileido vienai lygos favoričių Minnesotos Lynx komandą ir patyrė jau penktą pralaimėjimą iš eilės. Nepaisant to, Lietuvos rinktinės kapitonė aikštėje praleido 30 minučių ir pelnė 19 taškų daugiau už bet kurią kitą rungtynių dalyvę. Skuodiškė pataikė 5 dvitaškius iš 8, 2 tritaškius iš 4 ir 3 baudų metimus iš 4. Jį taip pat atkovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo varžovės metimą ir 4 kartus suklydo. Toronto komandoje 2 ženklį taškų skaičių be lietuvės surinko tik 16 taškų pelniusi Marina Meibrei. Nugalėtojams po 16 taškų įmetė Olivia Miles, Nafesa Kohler ir Courtney Williams.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rokenrolo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Profesinės sąjungos solidarumas surengs piketą dėl Energesmen darbuotojų padėties. Trampas nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti raketas Patriot sistemoms. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Profesinės sąjungos solidarumas prieš šiandien vyksiantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje surengs piketą ar darbuotojai šiukšlės dėl įmonės Energesmen darbuotojų padėties. Kaip skelbia profesinė sąjunga, piketu bus siekiama atkreipti dėmesį į Energesmen darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas po teisinių ginčių tarp Vilniaus savivaldybės ir bendrovės. Anot jų, Energesmen darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų išsaugojimas yra svarbiausia sąlyga siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje su

0: transplantacijų skaičius plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar viena Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje, užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus.
0: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti Patriot raketas, pranešė leidinys Financial Times. Trumpas leidiniui taip pat minėjo, kad jo žentas Jaredas Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas artimiausiomis dienomis pirmą kartą apsilankys Ukrainoje. Antradienį Ukrainos prezidentas Zelenskis po susitikimo su Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, jog šis sutiko Kyivui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Pasak Ukrainos prezidento, Patriot sistemos yra vienintelė veiksminga Ukrainos gynyba nuo Rusijos balistinių raketų. Ispanija pasiūs kariuomenė į pasienį su Maroku, Seutoje. Tūkstančiams migrantų užplūdo šią mažą Ispanijos teritoriją ir mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti vakar kilusią pasienio krizę, didelėms minioms žmonių pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civiliniai gvardijai, palaikyti saugumą Seutos mieste. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: dar vienas gerą nuotaiką ir matyt, kad gerus prisiminimus dovanojantis auksinis kūrinėlis į priekį. Rydena dar vieną valandą, 12 minučių po 11 valandos, pamažėlį link penktadieninės pietų pertraukos. Visigi judame kiek vėliau šią valandą, aš priminsiu visiems vairuojantiesiems, kokiųgi staigmenų ir patikrinimų ir specpriemonių tikėtis visą rugpjūčio mėnesį, tačiau prieš tai dar viena graži ir romantiška gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Na, čia kaip ir žadėjau, pakalbėkime apie netrukus startuosiantį rūpiučio mėnesį ir kokiesgi tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rūpiučio mėnesį suplanavom ir kurios bus vykdomos, policija atskleidė, tad prasibėkime po datas, rūpiučio 3-9 transporto priemonių leistino važiavimo greičio kontrolė, inicijuota Europos kelių policijos tinklo Roadpool, vyks daugelį Europos šalių, tad jeigu atostogausit kažkur ne Lietuvoje, tai tą savaitę taip pat reikėtų būti atidesniems. Rugpjūčio 7-9, 14-15 ir 22-23 dviračių, elektrinių mikroidumo priemonių ir elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė vyks. Rugpjūčio 10-12 ir 20-21 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolę, taip pat pėsčiųjų kontrolę ar per kelią einama tam skirtose vietose, ar reguliuojamose sankryžose paisoma šviesoforų signalų, ar ne einama dviračių takais ir panašiai. Rugpjūčio 16-18 vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė ir rugpjūčio 26-28 važiavimo per sankryžas, geležinkelio pervažas, šviesoforo signalų paisimo kontrolė. Savo ruoštų apskričių vyriausių policijos komisariatų pareigūnai atsižvelgia į prižiūrimos teritorijos eismo įvykių, taip pat eismo dalyvių darbų pažeidimų specifikam gali organizuoti ir matyt, kad organizuos kitas papildomas priemones.

0: Profesinė sąjunga Solidarumas surengs piketą dėl Energesmen darbuotojų padėties. Trampas nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti raketas Patriot sistemoms. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Profesinė sąjunga Solidarumas prieš šiandien vykstantį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje surengs piketą ar darbuotojai šiukšlės dėl įmonės Energesmen darbuotojų padėties. Kaip skelbia profesinė sąjunga, piketu bus siekiama atkreipti dėmesį į Energesmen darbuotojų padėtį po to, kai jų darbas buvo nutrauktas po teisinių ginčių tarp Vilniaus savivaldybės ir bendrovės. Anot jų, Energesmen darbuotojų kompetencija nėra lengvai pakeičiama, o jų įsaugojimas yra svarbiausia sąlyga siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių visiems Vilniaus apskrities gyventojams. Nedarbas birželį Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse, skelbė Eurostatas. Per metus ir per mėnesį nedarbas šalyje sumenko 0,1 punkto ir birželį siekė 6,9%. Darbo neturėjo 110 tūkstančių žmonių, iš jų 14 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. ES nedarbas vidutiniškai siekė 6%, eurozonoje 6,3%. Abu rodikliai nepakito nei per metus, nei per mėnesį. Preliminariais duomenimis visoje Europos Sąjungoje darbo neturėjo daugiau nei 13 milijonų žmonių. Liepa Lietuvoje fiksuotas rekordinis transplantacijų skaičius, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, bet tos 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar viena Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus.
0: Toliau keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti Patriot raketas, pranešė leidinys Financial Times. Trumpas leidiniui taip pat minėjo, kad jo žentas Jaredas Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas artimiausiomis dienomis pirmą kartą apsilankys Ukrainoje. Antradienį Ukrainos prezidentas Zelenskis po susitikimo su Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, jog šis sutiko Kyivui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Pasak Ukrainos prezidento, Patriot sistemos yra vienintelė veiksminga Ukrainos gynyba nuo Rusijos balistinių raketų. Ispanija pasiūs kariuomenė į pasienį su Maroku, Seutoje. Tūkstančiams migrantų užplūdo šią mažą Ispanijos teritoriją ir mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti vakar kilusią pasienio krizę, didelėms minioms žmonių pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civiliniai gvardijai, palaikyti saugumą Seutos mieste. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Labas, 15 minutėlių mus skiria nuo 12 valandos. Jau dabar darosi aišku, jog penktadienis bus karščiausia diena savaitėje ir prie tos šilumos ir karščio dar ir keletą tokių neįtin smagių dalykų prisideda į Lietuvą iš pietvakarių su labai šiltais orais. Dar atkeliauja ir ne tik Ispanija bei Prancūzijoje kilusių didžiulių gaistrų dūmai, bet ir nuo Saharos dikumos pakilusios dulkės. Ne viskas taip čia gerai, tai dar nereiškia, jog oro kokybė labai smarkiai pablogės. Didesnė dalis kietųjų dalelių bus aukštai atmosferoje ir mūsų gali nepasiekti, bet būtent dėl jų dalelių šių dangus atrodys balkšvesnis, o ir saulėlydžiai, ir saulėtekiai bus gerokai rausvesni. Taip pat, kalbant apie situaciją, penktadienio vakaras, šeštadienio naktis ir rytas bus kiek prastesnės dėl tų kietųjų dalelių koncentracijos. Vėliaugi pūstelės švaresnis ir gaivesnis oras iš vakarų nuo Atlanto vandenyno ir sekmadienis jau bus gerokai gaivesnis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bartoševičius kreipėsi aukščiausiai teismą, prašo nutraukti bylą. Italija teigia, kad Ispanija turėtų būti pašalinta iš Šengeno erdvės. Dabar vidurdienis. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atimimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti, arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Bus sprendžiama, ar šis skundas bus priimtas nagrinėti. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo kaltų pripažintas pagrįstai, o Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Pirmos instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Vidaus reikalų ministerija skyrė daugiau nei 2,5 milijono eurų 2 priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento projektams, kuriais bus centralizuojamas perspėjimo sirenų valdymas ir stiprinamas savivaldybių ugniagesių reagavimas į iškvietimus. Ministerijos duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1164 perspėjimo sirenos, iš kurių 250 aktyvuojama iš centrinio pulto, o likusios aktyvuojamos pačių savivaldybių, todėl aktyvavimo užtrunka ilgiau ir nėra pakankamai patikimas. Virš Vilniaus skraidantis sraigtasparnis skenuoja elektros tinklus. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.

0: rytinėje ir tęsiant vakarinėje šalies dalyje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę ES bevizėje erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė į Ispanijos Ceutos eksklavą, besiribojantį su Maroku. Jos komentarai atkartoja panašias užsienio reikalų ministro pastabas išsakytas anksčiau tą pačią dieną. Teigiama, kad dauguma migrantų, įskaitant vaikus, turėjo ten atplaukti. Ispanijos vyriausybės delegacija šiame nedideliame eksklave pranešė, kad mažiausiai 9 žmonės žuvo bandydami tokiu būdu pasiekti Ceutą. Prancūzija pranešė 6 mėnesiams įšaldanti prorusiškos Kremliaus komentatorės Ksenijos Fiodorovos turtą, jei jau anksčiau buvo nurodyta išvykti iš šalies. Šiandien paskelbtų dekretu jos turtas įšaldomas nedelsiant. Kaip teigia Prancūzijos finansų ministerija, taikomas teisinis mechanizmas skirtas užkirsti kelią kišimosi veiksmams, o ši priemonė prireikus gali būti pratesta. Konservatyvių pažiūrų Prancūzijos milijardieriui priklausančioje žiniasklaidos grupėje dirbanti Fiodorova trečiadienį sulaukė Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos nurodymo išvykti iš šalies. Prieš tai ji buvo apkaltinta Prancūzijos televizijoje skleidusi Kremliaus propagandą. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Na, kadangi šis penktadienis žadamas itin karštas, tai ir tema apie tai, vos trumpam paliktas automobilis karštą vasaros dieną gali keisti iki gyvybei pavojingos temperatūros. Nepaisant kasmetinių perspėjimų, vairuotojai vis dar vadovaujasi kai kuriais klaidingais įsitikinimais, apie kuriuos aš ir noriu jums papasakoti, keturi mitai, kurie nėra teisingi. Vienas dažniausiai mitų tų, kad pakanka praverti automobilio langą keliais centimetrais ir salone jau cirkuliuos oras, tačiau tyrimai rodo, kad net toks sprendimas temperatūros kilimą sulėtina tik labai labai nežymiai. Jungtinių valstijų nacionalinės meteorologijos tarnybos ir kitų saugumo organizacijų bandymai parodė, kad net su pravirais langais automobilio viduje temperatūra per pirmasis 10-30 minučių kyla beveik taip pat sparčiai kaip ir visiškai uždarytame salone. O skirtumas? Dažniausiai siekia vos kelis laipsnius. Automobilio salonas veikia tarsi šiltnamis, saulės spinduliai lengvai prasiskverbia pro stiklus, tačiau kaitusių paviršių skleidžiama šiluma lieka automobilio viduje. Dėl šios priežasties temperatūra kyla net ir tuomet, kai langai yra šiek tiek praverti. O reali oro cirkuliacija nėra pakankamai reikšminga, sumažinti perkaitimo riziką. Trumpas sustojimas prie parduotuvės, degalinės ar vaistinės daugelį atrodo labai saugus, tačiau būtent toks mąstymas ir yra viena dažniausių priežasčių, kodėl karštomis dienomis vyksta pavojingos situacijos. Ypač greitai perkaista maži vaikai, seniorai ir augintiniai. Vaikų organizmo termoreguliacija dar nėra visiškai susiformavusi, jie prakaituoja mažiau, greičiau netenka skysčio, todėl kūno temperatūra kyla gerokai sparčiau nei suaugusiųjų. Seniorų organizmas į karštį reaguoja lėčiau, o termoreguliacija gali papildomai apsunkinti lėtinės ligos ar vartojami vaistai. Augintiniai kūno temperatūrą reguliuoja daugiausia lekuodami, todėl uždarame automobilyje jų organizmui tampa vis sunkiau palaikyti normalią kūno temperatūrą. Trečias mitas, vos įsėdus į įkaitusį automobilį, daugelis vairuotojų oro kondicionierių iš karto nustato žemiausią temperatūrą, tačiau specialistai pirmiausia rekomenduoja kelioms akimirkoms plačiai atverti automobilio duris arba langus ir leisti pasišalinti salone susikaupusiam karštam orui. Ir tik tuomet rekomenduojama jungti oro kondicionavimo sistemą ir saloną palaipsniui vėsinti iki maždaug 5 laipsniai žemesnės temperatūros nei lauke. Svarbu žinoti, kad dauguma automobilių su vidaus degimo varikliu oro kondicionavimo sistema veikia tik užvedus variklį, vien įjungtas degimas ar ventiliatorius salono neatvėsina, priešingai cirkuliuoja jau įkaitusi orą. Ir ketvirtasis mitas – pavėsyje automobilis nebeįkaista. Na, pavėsis iš tiesų padeda sumažinti temperatūros kilimą, tačiau visiškai problemos neįsprendžia. Automobilis šyla ne tik nuo tiesioginio saulės spindulių, šilumą sugeria kėbulas, stiklai, salono paviršiai, todėl net ir pavėsyje temperatūra gali pasiekti pavojingą lygį. Dėl to karštomis dienomis rekomenduojama rinktis požemines arba uždaras stovėjimo aikšteles, o prieš pradedant kelionę trumpam išvedinti automobilio saloną. Svarbiausia, taisyklė išlieka ta pati. Net ir naudojant papildomas apsaugos priemonės, automobilyje negalima palikti nei vaikų, nei senjorų ar tuo labiau augintinių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl kūdikio mirties pradėtas ikiteisminis tyrimas. Trampas nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti raketas Patriot sistemoms. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Siekiant nustatyti tikslias įvykio, kai Kauno klinikose mirė kūdikis aplinkybės, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Kai pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareiškime pateiktą informaciją, bei konstatavus, kad turi būti imtasi visų galimų ir būtinų priemonių, pagal kurias gauti duomenys leistų neginčiamai patvirtinti arba paneigti keliamas prielaidas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, o tai galima padaryti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atlikus procesinius veiksmus. Tyrimo metu bus vertinama ir įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos, galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kiek anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras kaltu pripažintas pagrįstai. O Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Vyriausioji rinkimų komisija atidėjo sprendimą dėl aušriečių galimai šiurkštaus rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimo. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų statymą.

0: pirmą kartą apsilankys Ukrainoje. Antradienį Ukrainos prezidentas Zelenskis po susitikimo su Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, kad jis sutiko Kyjevui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Prancūzijoje ir Ispanijoje pagerėjus miškų gaisrų situacijai ir tūkstančiams evakuotųjų grįžtant namo padėtis Graikijoje ir Turkijoje lieka įtempta. Didelė sausra ir karštis bei smarkaus vėjo kurstomos liepsnos čia neleidžia atsikvėpti ugniagesiams. Prancūzijos Atlanto pakrantėje namo jau sugrįžo 144 tūkstančiai evakuotų gyventojų. Ispanijoje pragaištingi miškų gaisrai Madrido, Avilos ir Toledo regionuose taip pat iš esmės suvaldyti. Graikijos ugniagesiai tuo metu toliau kovoja su daugybė miškų gaisrų. Stiprių vėjų kurstomus miškų gaisrus ugniagesiai toliau gesina ir Turkijos pietuose bei vakaruose. Toliau informacija apie orus ir žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ir Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

0: Štai toks klasikinis ir visiems puikiai pažįstamas ir gerus jausmus ir emocijas sužadinantis Susan Vega kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, 13 minučių po 13 valandos, tiksi tos minutės ir jau galima sakyti, kad iki savaitgalio liko visai nedaug, aš tikiuosi, kad planas paruoštas ir tikrai namie nesėdėsite, o išnaudosite tos visai neprastus orus vasariškus, mes jeigu ką, bent jau su muzikos pagalba jums tą ranką ištiesim, o kol kas dovanų keliauja dar viena graži gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 31, Kaune ar Šiauliuose 32, Klaipėdoje 26 laipsniai.

Mažinė pusvalandų kasliek iki 14 valandos, kadangi šiandieną turėsime karščiausią dieną ir apskritai žvelgiant į visą Europą, tos karščio bangos visų užpuola, tai apie tai ir mano žinutė. Šią savaitę policijai teko evakuoti turistų pilną kruizinį laivą, kuris užplaukė ant seklumos dėl smarkiai nusekusio Dunojaus. Dunojus beje tekantis per 10 šalių. Nuo pietvakarių Vokietijos iki Juodosios jūros pasiekė nematytai žemą vandens lygį, atsiverė anksčiau po vandeniu buvusios uolos, smėlio seklumos ir senų laivų liekanos. Vakarų Europą vėl pasiekus karščio bangai, didelį Europos dalį kamuojant užsitęsusiai sausrai, vienos didžiausių žemyno upių vandens lygis nukrito iki rekordinių žemumų. Tai trikdo turizmą ir pramonę visame regione. Vengrijos sostinė Budapešte šalies vandens tarnyba užfiksavo vos 23 cm Dunojaus vandens lygį. Na, patys įsivaizduojate, kiek tai yra nedaug, tai yra gerokai mažiau nei ankstesnis rekordas. 2018-aisiais Dunojus buvo nusekęs iki 33 cm, dabar gyvos 23. Dėl itin žemo vandens lygio populiarūs kruiziniai laivai, kurių keleiviai įprastai išlipa Budapešte apžiūrėti miesto, dabar priversti švartuotis gerokai aukščiau. Tuo metu krovininių laivų veikla beveik visiškai sustojo, mat vandens tiesiog neužtenka. Bulgarijoje, kur Dunojus sudaro sieną su Rumunija, policija evakavo 186 turistus iš kruizinio laivo, kuris tiesiog ėmė ir užplaukė ant seklumos. Pasak Bulgarijos valstybinės naujienų agentūros, keleiviams pritrūko maisto ir vandens, nes laivas turės pasipildyti atsargas vidino uoste, dėl seklumos jo tiesiog nepasiekė. Beje, kalbant apie šitus negatyvius dalykus, visuomet yra ir kai kurie pliusai. Štai pavyzdžiui, nusekusi upė ne tik nepatogumo atnešė, bet ir na, tam tikrų sakym, kad pliusų lobių ieškotojas Zlotanas Horvatas šiomis sąlygomis pasinaudojo ir su stipriu magnetu jis ieškojo metalinių daiktų, kuomet vanduo yra gerokai nusekęs. Jam pasisekė, jis rado įvairiausių tų daiktų nuo seno radio imtuvo iki pasaulinio karo laikų šovinių tutelių. Ir štai ką pasakė pats lobių ieškotojas. Tai, kad Dunojuje tiek mažai vandens, yra palaima tokiai veiklai, tačiau visais kitais atvejais tai yra prakeiksmas.

0: Šalies pasirengimas galimoms grėsmėms dar nėra pakankamas, sako prezidentas. Ispanijos Seutos anklavą pasiekė 10 tūkstančių žmonių. Dabar 14 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prezidentas sako neturintis naujos informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybės, tačiau ragina išlikti ramiems ir būti pasirengusiems atremti galimas grėsmes. Nors gynybos pajėgumai nuosekliai stiprinami, pasirengimo lygis galimiems pavojams kol kas nėra pakankamas. Kiek anksčiau prezidentas teigė, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyves kinetines operacijas prieš kaimininės valstybės. Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras teigė, kad pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Liepa fiksuotas rekordinis transplantacijų skaičius, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar viena Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus.
0: Klaipėdos uosto direkcija praneša pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojais. Sutarties vertė siekia 145 tūkstančius eurų. Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei inžinerinę infrastruktūrą, gauti statybos leidimą, taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą, užtikrinti projekto priežiūrą. Baseine prie naujojo kruizinių laivų terminalo atsirasinčioje marinoje numatoma įrengti apie 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis nuo 10 iki 20 metrų. Toliau keliamės į užsienį. Dešimtys tūkstančių žmonių Madrido duomenimis pastarąją parą kirto Maroko ir Šiaurės Afrikoje esančio Ispanijos Seutos anklavo sieną. Ispanijos vidaus

0: tūkstančių žmonių. Ukraina pranešė siuntusi 70 gelbėtojų komandą padėti kovoti su gaisrais Prancūzijoje, dėl kurių 100 000 žmonių buvo priversti bėgti. Žirondos labiausiai nuo gaisrų nukentėjusio Prancūzijos regiono prefektas pareiškė, kad kovoje su didžiuliu miško gaisru į vakarus nuo Bordo atsirado vilties. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

Pasitarimai nepagimdė ne vienos didžiosios idėjos, bet palaidojo keletą idiotiškų. Markas Aurelijus.

intelektas. Europos Sąjunga reikalauja, kad nuo sekmadienio įmonės apie tai informuotų. Plačiau jau netrukus čia Dytė Česekaitė. Nuo sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas – užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. ES teisės aktas dėl dirbtinio intelekto įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas. O jei vaizdas ar tekstas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, turi būti pateikiama atitinkama etiketė. Tai galima padaryti įterpiant vandens ženklus ar kitus žymeklius, leidžiančius lengvai atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Įmonėms nesilaikančioms šių reikalavimų gresia didelės baudos. Briuseliu ypatinga susirūpinimą kelia išmaniosios vaizdo klastotės. Tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti dirbtinio intelekto arba pakoreguoti jį panaudojant. Įsigaliosiančios taisyklės taikomos turiniui, sukurtam profesiniais tikslais. ES pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą grinai asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Tekstai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, taip pat turės būti pažymėti, jei jie sukurti naudojant dirbtinį intelektą be žmogaus redakcinės priežiūros. Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio antrosios, o meniniams, kūrybiniams ar satyriniams kūriniams taikomos išimtys.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Atliekos šiuo metu rūšiuojamos brangiau, kaina normalizuosis, sutvarkys gamyklą, sako Vilniaus meras. Dėl migrantų krizės Seutoje Prancūzija griežtins sienos su Ispanija kontrolę. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesmen bei sutarus su kitomis įmonėmis dėl atliekų rūšiavimo, Vilniaus meras pripažįsta, kad šiuo metu jos rūšiuojamos brangiau. Tačiau jis pabrėžė besitikintis, kad atstačius Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklą ir sutvarkius jos teritoriją bus grįžta į normalią kainodarą. Meras pabrėžė, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti teisme iš būtinių atliekų rūšiavimo įmonės Energesmen. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė atliekas pradės rūšiuoti nuo kito pirmadienio. Jis anksčiau teigė, kad Ekobazė pradės tvarkyti atliekas šios savaitės pabaigoje. Centro vadovas po Vilniaus savivaldybės aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdžio sakė, kad šiuo metu vyksta paslaugų pirkimo procedūros, o pasiūlymo kaina už toną turėtų siekti apie 63 eurus. Ekobazai tenkantis operatyvinis kiekis bus apie 35% Vilniaus regionų atliekų. Tai turėtų sudaryti apie 6 tūkstančius tonų atliekų per mėnesį. Kitos naujienos. Siekiant nustatyti tikslės įvykio, kai Kauno klinikose mirė kūdikis aplinkybės, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įtariamą piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareiškime pateiktą informaciją, bei konstatavus, kad turi būti imtasi visų galimų ir būtinų priemonių, pagal kurias gauti duomenys leistų neginčiamai patvirtinti arba paneigti keliamas prielaidas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, o tai galima padaryti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atlikus procesinius veiksmus. Tyrimo metu bus vertinama ar įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos, galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Ispanijos eksklavas Seuta prasiveržus apie 100 000 migrantų, Lietuvos prezidentas sako, kad ES negali sau leisti turėti skylėtas sienas. Jis tikino Europos vadovų taryboje darysantis viską, kad bendryje turėtų labai aiškią migracijos politiką. Prezidento teigimu situacija Ispanijoje neprisideda prie vidinio ES stabilumo. Kyla abejonių dėl Šengeno erdvės, atsiranda paskatos kurti vidinius barjerus ir sienas. Tai valstybės vadovo požiūriu nėra apie Europos Sąjungą. Prancūzija sugriežtins savo sienų su Ispanija kontrolę, pranešė šalies vidaus reikalų ministras. Tūkstančiams migrantų iš Maroko persikėlusi Ispanijos anklavą Šiaurės Afrikoje – Seutą. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad vakar vakarą davė nurodymus nedelsant sugriežtinti kontrolę prie Ispanijos sienos. Jis taip pat paskelbė apie greito reagavimo pasienio pajėgų aktyvavimą išsamiems patikrinimams.

28 vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Kodėl taip sunku atsibudus prisiminti dalį savo sapnų? Pasirodo, tos smegenų dalys, kurios atsakingos už ilgalaikę atmintį, miego metu tiesiog išsijungia ir nefunkcionuoja.

Holivudo žvaigždės Tomo Krūzo duktė atsisakė tėvo pavardės. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Holivudo žvaigždžių Keitės Holmes ir Tomo Krūzo duktė Suri anot žiniasklaidos atsisakė tėvo pavardės. 20-metės pavardė dabar yra ne Krūz, o Noel. Be kita ko pranešė Jungtinių valstijų žurnalas People ir apie garsenybės rašantis portalas Page Six. Remdamasis rinkėjų registru, Suri rinkimų apygardoje Pensilvanijos valstijoje. Noel ir antrasis Keitės Holmes vardas. Suri po poros skyrybų gyveno su motina, kol pradėjo studijas. Dukros santykiai su tėvu daug metų yra pašlyje. Kada tiksliai Suri pakeitė pavardę, nežinoma. Kino žvaigždės kol kas šių pranešimų nekomentavo. Holmes ir Krūzas susituokė 2006-aisiais, praėjus 7 mėnesiams nuo Suri gimimo. 2012-aisiais poram paskelbė apie įsiskyrimą. Neseniai pranešta, kad atsisakyti tėvo pavardės siekia dar vienos Holivudo žvaigždžių poros atžala – Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė Viviana. Pasak žiniasklaidos, jį nurodė to asmeninės priežastis. Ji taip pat seka savo vyresniųjų brolių ir seserų pavyzdžių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Faktai be ribų.
1: Pasirodo, riešutų sviestas gali pavirsti deimantais. Tiesa, tam reikalingos itin sudėtingos sąlygos – aukštas slėgis ir labai aukšta temperatūra.

0: ISM universitetas tirs galimą premjero akademinės etikos pažeidimą. Suomija palaiko Italijos raginimą Ispanijai užverti Šengeno erdvę. Dabar 16 valandų. Čia Ditė Česekaitė, laba diena. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs galimą premjero akademinės etikos pažeidimą. Aukštoji mokykla pranešė, jog universiteto etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Skelbiama, kad sprendimas dėl akademinės etikos bus priimtas tik kompleksiškai vertinus visą nagrinėjimo metu surinktą informaciją ir suteikus galimybę savo pozicijas pateikti visoms suinteresuotoms šalims. ISM planuoja, jog sprendimas bus priimtas iki rugsėjo pabaigos. Premjeras teigė nesikišantis į Vilniaus miesto savivaldybės ir bendrovės Energesmen ginčą dėl šiukšlių tvarkymo krizės. Pasak jo, situaciją spręsti turi sostinės mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Vilniaus šiukšlių krizę su sostinės meru vakar aptaręs ministras pirmininkas teigė išvelgiantis, kad situacija yra sprendžiama. Tiek Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas, tiek Vilniaus meras žada, kad sąskaitos gyventojams už šiukšlių tvarkymą nedidės. Tuo metu sostinės savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis akcentuoja, kad valstybinė energetikos reguliavimo taryba gali patvirtinti naują kainodarą ir tokiu atveju sąskaitos gyventojams už atliekų tvarkymą padidėtų. Jis taip pat akcentavo, kad išlaidos gyventojams gali augti ir netiesioginių būdų. Pasako pozicijos atstovo, nuostolis vis tiek kažkokia prasme turi būti sumokėtas. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų Lietuva siunčia į pagalbą 32 ugniagesių komandą. Sprendimą dėl pagalbos siuntimo neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus įsiūstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Kaip anksčiau pranešė vyriausybės kanceliarija, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai rytoj išvyks padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Helsinkis palaiko Italijos raginimą užverti Ispaniją Šengeno erdvę dėl migracijos krizės Seutoje, pareiškė Suomijos vidaus reikalų ministrė. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paragino sustabdyti Ispanijos narystę Europos Sąjungos bevizyje Šengeno erdvėje. Po to, kai tūkstančiai migrantų įžengė į Ispanijos Seutos eksklavą, besiribojantį su Maroku. Ispanijos vidaus reikalų ministras teigė, kad maždaug per parą į eksklavą įžengė apie 49 tūkstančiai žmonių, beveik 20 mėginusių tai padaryti žuvo. Islamo Respublikos revoliucinė gvardija pranešė smogusi dviem strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį mėginusiems praplaukti laivams, lydimiems Jungtinių valstijų kariuomenės orlaivių. Gvardijos teigimu reikalavimų nevykdę naftos tanklaiviai buvo apšaudyti ir sustabdyti, o dar 4 naftos tanklaiviai skubiai pakeitė kursą ir grįžo į ankstesnes savo pozicijas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai – D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtrauktų į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai paplūdimiai, kuriems operacijos Overlord metu buvo suteikti Jutos, Omahos, Aukso, Džuno ir Kardo pavadinimai ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos. Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurie sudarė daugiausia Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3100 laivų perplaukė Lamanšo sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į šiaurės Prancūziją atplaukė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Sekmadienį paskelbė šio šalies kultūros ministerija. Kasmet beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgutų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena šaliai.
0: Radijas Gold FM.

0: Bartoševičius kreipėsi į aukščiausiąjį teismą, prašo nutraukti bylą. Trampas jau nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti raketas Patriot sistemoms. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Siekiant nustatyti tikslias įvykio, kai Kauno klinikose mirė kūdikis aplinkybės, Vilniaus apygardos prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl, kaip įtariama, piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas įvertinus valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pareiškime pateiktą informaciją, bei konstatavus, kad turi būti imtasi visų galimų ir būtinų priemonių, pagal kurias gauti duomenys leistų neginčiamai patvirtinti arba paneigti keliamas prielaidas dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, o tai galima padaryti tik pradėjus ikiteisminį tyrimą ir atlikus procesinius veiksmus. Tyrimo metu bus vertinama ir įtariamas tėvų delsimas kreiptis medicininės pagalbos, galėjo turėti įtakos vaiko gyvybei pavojingos būklės atsiradimui. Už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus laisvės atėmimo bausme nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į Lietuvos aukščiausiąjį teismą, prašydamas panaikinti teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Kiek anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras kaltu pripažintas pagrįstai, o Bartoševičiaus kaltė jokių abejonių nekelia. Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad vienos tonos sutvarkymo Vilniaus rūšiavimo gamykloje kaina bus maždaug 1/4 mažesnė, nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamybos operatorius Energesmen. Pasak jo, deginimo Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje paslaugos centrui kainuos ne 70 eurų, o 35 eurus už toną. Be to, bendra tonos atliekų tvarkymo kaina galėtų siekti apie 100-110 eurų už toną, neskaita ant pridėtinės vertės mokesčio. Energesmen skaičiavo, jog ši suma galėtų siekti apie 135 eurus. Jis taip pat teigė, kad šiuo metu Energesmen skola jėgainiai yra didesnė nei 800 tūkstančių eurų, o ne 400 tūkstančių, kaip sako Energesmen. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas sakė, kad nėra tikras, ar leis Ukrainai gaminti Patriot raketas, pranešė leidinys Financial Times. Trumpas leidiniui minėjo, kad jo žentas Jaredas Kushneris ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas artimiausiomis dienomis pirmą kartą apsilankys Ukrainoje. Antradienį Ukrainos prezidentas Zelenskis po susitikimo su Trumpu Baltuosiuose rūmuose pranešė, kad jis sutiko Kyivui suteikti licencijas gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Prancūzijoje ir Ispanijoje pagerėjus miškų gaisrų situacijai ir tūkstančiams evakuotųjų grįžtant namo padėtis Graikijoje ir Turkijoje lieka įtempta. Didelė sausra ir karštis bei smarkaus vėjo kurstomos liepsnos čia neleidžia atsikvėpti ugniagesiams. Prancūzijos Atlanto pakrantėje namo jau sugrįžo 144 tūkstančiai evakuotų gyventojų. Ispanijoje pragaištingi miškų gaisrai Madrido, Avilos ir Toledo regionuose taip pat iš esmės suvaldyti. Graikijos ugniagesiai tuo metu toliau kovoja su daugybe miškų gaisrų. Stiprių vėjų kurstomus miškų gaisrus ugniagesiai toliau gesina ir Turkijos pietuose bei vakaruose. Toliau informacija apie orus su žinios parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlėta

0: Oro policijos misiją Šiauliuose iš prancūzų ir rumunų perėmė italai. Ispanijos premjeras dėl migrantų antplūdžio Seutoje kaltina nusikalstamus tinklus. Dabar 17 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. ISM universitetui pranešus, kad aukštoji mokykla nagrinės perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų, susijusių su ministro pirmininko daktaro disertacija, Seimo vadovas tikina, kol kas abejonių dėl premjero mokslinio darbo neturintis. Vis tik pasakio, toks tyrimas leis turėti galutinį atsakymą. Šiandien pranešta, kad ISM etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Pagal galiojančią tvarką sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, neįskaitant vasaros atostogų laikotarpio. ISM informuoja, kad sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti Italijos kariai, pakeitę iki šiol tą dariusias Prancūzijos ir Rumunijos pajėgas. Apie 200 karių oro gynybos kontingentas rotaciją pradėjo su 4 naikintuvais Eurofighter. Italija Šiauliuose dislokuojasi 6 kartą, o Baltijos valstybėse 11. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Prancūzijos karinės pajėgos apsaugą vykdė 4 orlaiviais Rafal, ją papildė Rumunijos pajėgų 6 naikintuvai F-16. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perimus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę, centro vadovas sako, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinta teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą. Ekstremaliųjų situacijų operacijų valdymo centras Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrą yra įpareigojęs gamyklą atstatyti iki šių metų pabaigos. Centro vadovo teigimu per 6 mėnesius tikimasi atkurti rūšiavimo pajėgumus iki 600 tonų per dieną. Anot jo, kol bus atstatoma gamykla, planuojama įrengti mobilias rūšiavimo linijas gamyklos teritorijoje. Keliamės į užsienį. Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Šiaurės Afrikoje esantį Seutos anklavą sukėlė prekeivių žmonėmis mafija, paskleidusi gandus apie neseniai priimtą teismo sprendimą dėl migracijos. Šį mėnesį Ispanijos aukščiausiasis teismas priėmė nutartį, kad skubus neteisėtai sieną kirtusių migrantų gražinimas netaikomas tiems, kurie atvyksta jūrą. Pasak premjero, ši interpretacija pastarosiomis valandomis išplito žaibiškai. Jis kritikavo staigų masinį migrantų atvykimą iš Maroko į Seutos provinciją, pavadindamas tai išpoliu ir Ispanijos nacionalinės teritorijos pažeidimu. Prancūzija sako esanti pasirengusi padėti Ispanijai susidoroti su staigiu migrantų antplūdžiu į jos Seutos teritoriją Šiaurės Maroke. Šalies vadovas Emanuelis Makronas davė nurodymą sustiprinti kontrolę prie sienos su Ispanija. Makronas pareiškė, kad Prancūzija yra pasirengusi suteikti Ispanijos pareigūnams bet kokią paramą, kurios jiems gali prireikti, jei jie jos paprašytų. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainą.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt. Gold FM. 5, 2,

0: Šalies pasirengimas galimoms grėsmėms dar nėra pakankamas, teigė prezidentas. Ukraina įsiuntė 70 gelbėtojų komandą padėti gesinti miškų gaisrus Prancūzijoje. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas sako neturintis naujos informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybės, tačiau ragina išlikti ramiems ir būti pasirengusiems atremti galimas grėsmes. Nors gynybos pajėgumai nuosekliai stiprinami, pasirengimo lygis galimiems pavojams kol kas nėra pakankamas. Kiek anksčiau prezidentas teigė, kad yra duomenų, jog Rusija planuoja tam tikras selektyves kinetines operacijas prieš kaimininės valstybės. Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva ruošiasi galimoms provokacijoms. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras teigė, kad pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Kvietimus studijuoti aukštosiose mokyklose šiemet gavo 21 700 stojančiųjų, beveik 4% daugiau nei pernai. Iš jų 12 700 pakviesta į valstybės finansuojamas vietas. Į universitetus iš viso pakviesta 13 000 stojančiųjų. Populiariausios studijų programos universitetuose medicina, teisė, ekonomika ir finansai, taip pat psichologija, statybos inžinerija, politikos mokslai. Į kolegiją šiemet pakviesta 8 700 stojančiųjų. Daugiausiai kvietimų įsiųsta į slaugos ir pedagogikos studijas, be to populiarios tarptautinio verslo, socialinio darbo, automobilių, techninio eksploatavimo, statybos inžinerijos koleginės studijų programos. Klaipėdos uosto direkcija praneša pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojais. Sutarties vertė siekia 145 tūkstančius eurų. Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei inžinerinę infrastruktūrą gauti statybos leidimą, taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą užtikrinti projekto priežiūrą. Baseine prie naujojo kruizinių laivų terminalo atsirasinčioje marinoje numatomai įrengti apie 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis nuo 10 iki 20 metrų. Toliau keliamės į užsienį. Dešimtys tūkstančių žmonių Madrido duomenimis pastarąją parą kirto Maroko ir Šiaurės Afrikoje esančio Ispanijos Seutos anklavo sieną. Ispanijos vidaus reikalų ministras nurodė 49 tūkstančių žmonių skaičių. Apie 20 migrantų mėginusių pasiekti Seutą žuvo, pranešė policijos šaltiniai. Jau prieš kelias dienas Seutą pasiekė daugiau kaip 1,5 tūkstančio migrantų. Dėl susidariusios padėties Ispanija nusiuntė į anklavą pajėgas. Pasak vyriausybės, premjeras kartu su vidaus reikalų ministru ketina apsilankyti pasienio perijoje. Tai didžiausias į Seutą atvykusių migrantų skaičius nuo 2021. Tada sieną su anklavu šturmavo daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių. Ukraina pranešė siuntusi 70 gelbėtojų komandą padėti kovoti su gaisrais Prancūzijoje, dėl kurių 100 000 žmonių buvo priversti bėgti. Žirondos labiausiai nuo gaisrų nukentėjusio Prancūzijos regiono prefektas pareiškė, kad kovoje su didžiuliu miško gaisru į vakarus nuo Bordo atsirado vilties. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik karštą

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas rugpjūtį rinksis į neįlinį posėdį svarstyti prezidento veto dėl kartelės dešimtokams. Vokietijos kancleris reikalauja, kad Marokas nedelsiant susigražintų neteisėtus migrantus iš Saudos. Dabar 18 valandų. Čia Edite Česekaitė, sveiki. Valdantieji rugpjūčio pabaigoje planuoja sušaukti neįlinį Seimo posėdį, kad būtų laiko apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įsigyti. Planuojama, kad posėdis įvyks rugpjūčio 20 ar 25 dieną. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas įsigalio šių metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto Liepos viduryje Seimas tokį reikalavimą atšaukė, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakavonienė sako pati inicijavusi tyrimą dėl istorijos apie Ukmergės rajone gyvenančią šeimą, iš kurios ketinama paimti 6 vaikus. Anot kontrolierė šiuo atveju būtina atlikti nepriklausomą tyrimą, kurio metu būtų įvertinti valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos sprendimai. Vaiko teisų apsaugos kontrolierė pažymėjo, kad Ukmergės rajone gyvenančios šeimos istorijoje reikėtų atlikti nepriklausomą tyrimą, kurio metu būtų įvertintas sprendimo pagrįstumas. Kontrolieriai pabrėžė, kad tėvai turi teisę auginti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, tačiau kartu privalu užtikrinti vaiko teisę į sveikatos priežiūrą. Anot kontrolierės, jei medikams atrodo, jog vaiku galėjo būti netinkamai pasirūpinta, jie privalo apie tai pranešti vaiko teisų apsaugos atstovams arba policijai. Anot Jakavonienės Ukmergės rajone gyvenančios daugiavaikės šeimos atveju, kai Kauno klinikas pateko ir vėliau įstaigoje mirė jų kūdikis, medikų pranešimas tarnybai apie šį įvykį yra pagrįstas. Toliau įvykį užsienyje. Lenkija patvirtino, kad netoli sienos Ukraina sudužęs skraidantis objektas yra Rusijos sparnuotoji raketa. Apie tai pranešė šalies gynybos ministras. Pasak jo, ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Ministro teigimu, raketa sprogo atsitrenkusi į žemę. Vakar rytą Lenkijos kariuomenė pranešė, kad per naktį vykusią intensyvę Rusijos oro ataką prieš kaimininę Ukrainą į NATO oro erdvę įskrido nenustatytas skraidantis objektas, kuris vėliau sudužo Lenkijos teritorijoje. Objektas nukrito negyvenamoje vietovėje, esančioje maždaug už 90 km į pietus nuo Liublino, kur anksti rytą buvo paskelbtas oro pavojus. Šimtai migrantų kirto ir kito Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavo Melilijos sieną. Apie 400 žmonių per 2 pasienio perėjas iš Maroko sausumos keliu ir per pylimą miesto pietuose pasiekė teritoriją. Saugumo pajėgos esą kontroliavo situaciją. Už 250 km į vakarus esančiame Seutos eksklave padėtis ir toliau lieka įtempta. Policijos šaltinių vertinimu per kelias dienas į Seutą galėjo patekti 60 tūkstančių žmonių. Praėjusią naktį šimtai jaunų migrantų Seutoje miegojo gatvėse, daugelis jų buvo pusnogiai. Centrinė vyriausybė Madride anot žiniasklaidos nurodė Seutoje dislokuotiems kariuomenės daliniams padėti pasienio pareigūnams. Šiandien į teritoriją vyksta ir ministras pirmininkas. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Opozicijos inicijuotas neįlinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko. Daugiau nei 25 tūkstančiai migrantų grįžo į Maroką iš Savutos, sako Ispanijos ministerija. 19 valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Į opozicijos inicijuotą neįlinį Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį dėl atliekų tvarkymo situacijos, susirinkus per mažam tarybos narių skaičiui, jis neįvyko. Pasak sostinės merų yra reglamentuota, kad posėdis laikomas teisėtų tuo atveju, jeigu jį susirenka bent 26 tarybos nariai. Neįlinį savivaldybės tarybos posėdį inicijavo tarybos opozicijos narys Aleksandras Nemunaitis. Posėdyje buvo numatyta balsuoti už jo paties parengtą projektą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad sostinės taryba būtų informuojama apie priimamus sprendimus, jų pagrįstumą bei galimas finansinės pasekmes savivaldybei bei jos gyventojams. Prieš šios dienos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį Europos aikštėje buvo surengtas piketas dėl įmonės Energesmen darbuotojų padėties. Protestas buvo pavadintas ar darbuotojai šiukšlės. Kaip skelbė akciją organizavusi Lietuvos profesinės sąjunga Solidarumas, piketus siekta atkreipti dėmesį į Energesmen darbuotojų padėtį po tom, kai jų darbas buvo nutrauktas dėl teisinių ginčių tarp Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir minėtos bendrovės. Pasak bendrovės darbuotojų profsąjungos vadovo, jie dar gaus savo atlyginimus už Liepos mėnesį, tačiau tai, kas laukia nuo rugpjūčio, neaišku. Tiesa, anot jo centras teikia pasiūlymus dabar į darbą neįleidžiamiems asmenims pereiti pas juos, tačiau sąlygos darbuotojų netenkina. Protestuotojai tikisi, jog darbuotojų kolektyvas kažkokiu būdu bus perimtas. Seimo pirmininkas sako, jo gydymo įstaigos turėtų informuoti institucijas apie įtartinas vaikų patirtas traumas. Taip jis kalbėjo, komentuodamas Kauno klinikose nutikusį atvejį, kai mirė Patau sindromą turintis kūdikis, o to nežinodama valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė iš šeimos paimti 6 vaikus, įskaitant ir mirusį vaikelį. Vaiko teisų apsaugos gynėjai teigė, jog informacija apie sunkią kūdikio būklę nebuvo vienintelė priežastis, kodėl nuspręsta iš Ukmergės rajone gyvenančio šeimos paimti kitus vaikus. Tuo metu Ukmergės rajono savivaldybės meras teigė, kad minėta šeima atsisako medicininių paslaugų, yra nusiteikusi prieš skiepus. Toliau įvykiai užsienyje. Danijos ministrė pirmininkė pareiškė, kad ES turėtų apsvarstyti galimybę sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje po to, kai tūkstančiai migrantų plūstelėjo į jos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje. Šis chaosas sukėlė atgarsį Italijoje, kuri yra dar viena svarbi migrantų kelionės kryptis. Premjerė Giorgia Meloni pagrasino sustabdyti Šengeno sutarties dėl atvirų sienų galiojimą Ispanijos atžvilgiu. Suomija pareiškė pritarianti Italijos pozicijai. Po pastarojo 10 000 migrantų antplūdžio į Seutą iš šio Ispanijos anklavo į Maroką grįžo daugiau nei 25 000 žmonių, pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Per šį migrantų antplūdį iš Maroko į Ispanijos Seuto anklavą Šiaurės Afrikoje pateko apie 60 000 žmonių, anksčiau sakė vietos regiono prezidentas. Anot jo, daugelis jų į anklavą pateko apiplaukę į vandenį nusidriekusiam pasienio užtvarą. Tiek žinių šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orų prognozė. Gero vakaro.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Nors beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad kultūra teigiamai prisideda prie jų emocinės ir socialinės gerovės, o pasitenkinimas šių paslaugų kokybė šalyje auga, kultūrinėme gyvenime dalyvauja tik kas antras, rodo tyrimas. Šiemet Lietuvos kultūros tarybos užsakymu atliktas KOK instituto tyrimas gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis šešiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų savivaldybėse. Apklausoje dalyvavo 3212 įvairaus amžiaus respondentų. Nuo 2014 metų kas trejus metus atliekamų tyrimų siekiama išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie kultūros produktų ir paslaugų prieinamumą bei kokybę, jų vartojimo lygį bei asmenų dalyvavimą šios srities veiklose. Tyrimo duomenys rodo, kad šiais metais 71% reprezentatyvioje apklausoje dalyvavusių teigė, esą patenkinti Lietuvoje teikiamų kultūros paslaugų kokybę. Palankiausiai 2026 gyventojai vertino muziejų ir kino filmų sritis. 65% apklaustųjų teigė muziejų kokybę vertinantys gerai arba labai gerai. Tuo metu kino filmų kokybę pozityviai vertinusių dalis siekė 64% visų apklaustųjų. Tiesa, šalies archyvų kokybė bei prieinamumas šiemet įvertinti prasčiausiai. Apklausos duomenys rodo, kad šių įstaigų prieinamumą tiek gyvai, tiek internetu palankiai vertino trečdalis apklaustųjų. Kaip skelbiama, kultūros paslaugų prieinamumu patenkintų žmonių procentinė dalis reikšmingai didesnė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose. Mažesnėse Šiaulių ir Telšių apskrityse, įskaitant ir pačius miestus, miestelius ir kaimelius, šių paslaugų prieinamumą teiginimai vertinančių gyventojų skaičius yra mažesnis. Remiantis susiformavusiais gyventojų dalyvavimo kultūroje įpročiais, tyrimų autoriai juos suskirstė į penkias skirtingas grupes – kūrėjai, aktyvūs lankytojai, aktyvūs skaitytojai, dar neatradę kultūros bei neįsitraukusieji. Duomenys rodo, kad didžiausia dalis – 54% – visuomenė sudaro žmonės, kurie kultūros gyvenime nedalyvauja. Mažiausia visuomenės dalis, kaip rodo apklausos rezultatai, priklauso kūrėjų grupiai – 7% gyventojų. Kaip teigiama, aktyvių skaitytojų ir lankytojų grupėms bendrai atstovauja 40% narių. Dar 33% priskiriami tiems, kurie vis dar neatrado kultūros. Nors kultūros ryties nuo šalyje šiemet teigia likę daugiau kaip pusė visų apklaustųjų, tyrimo autoriai pastebi, kad po sumažėjimo 2023-aisiais vėl išaugo gyventojų dalyvaujančių mecenatystės, savanorystės ar bendruomeninėse veiklose, o dalis nuo 17 iki 21%. Apklaustieji teigia, jog esminės priežastys trukdančios jiems įsitraukti į kultūros gyvenimą ir veiklas išlieka laiko bei intereso stoka kultūros paslaugų kaina.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Berlyno siena buvo pastatyta 1961 rugpjūčio 13-ąją. Jie atskyrė tris sąjungininkų kariuomenių kontroliuojamus Berlyno sektorius nuo rytų Vokietijos ir tapo šaltojo karo simboliu. Berlynas tapo padalintu į vakarų Berlyną ir rytų Berlyną. Pastačius sieną, Vokietijos demokratinė respublika sustabdė šioje šalyje gyvenusių vokiečių bėgimą į vakarus. 1963 birželio 26-ąją JAV prezidentas George'as Kennedy'is aplankė vakarų Berlyną ir viešai pasakė kalbą kritikuojančią komunizmą. Berlyno sienos pastatymą Kennedy'is pateikė kaip komunizmo nesėkmės pavyzdį. Kalba taip pat yra žinoma dėl garsios Kennedy'io ištartos frazės vokiškai "Aš esu Berlyno pilietis". Beveik 5/6 miesto gyventojų susirinko paklausyti prezidento kalbos.
2: As a free man, I take pride in the word, Ich bin ein Berliner.
1: Siena buvo nugriauta Michailui Gorbačiovui pradėjus liberalizacijos politiką 1989 lapkričio 9-ąją.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 14 iki 19, dieną nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

intelektas. Europos Sąjunga reikalauja, kad nuo sekmadienio įmonės apie tai informuotų. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Nuo sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja ES dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas – užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. ES teisės aktas dėl dirbtinio intelekto įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas. O jei vaizdas ar tekstas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, turi būti pateikiama atitinkama etiketė. Tai galima padaryti įterpiant vandens ženklus ar kitus žymeklius, leidžiančius lengvai atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Įmonėms nesilaikančiom šių reikalavimų gresia didelės baudos. Briuseliui ypatinga susirūpinimą kelia išmaniosios vaizdo klastotės. Tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti dirbtinio intelekto arba pakoreguoti jį panaudojant. Įsigaliosiančios taisyklės taikomos turiniui, sukurtam profesiniais tikslais. ES pabrėžia, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą grinai asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Tekstai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, taip pat turės būti pažymėti, jei jie sukurti naudojant dirbtinį intelektą be žmogaus redakcinės priežiūros. Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio antrosios, o meniniams, kūrybiniams ar satyriniams kūriniams taikomos išimtys.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.